0: Chenyi tabi na ta rinne laga yi rinne thola leka gabu shen khe ta che ta she gyenpe ka matanda re tenisa na Chenyi la rinne te mun thuto tata ina sakunda ka chando ka rinne junzi se nanda yang kama ka hyuk rinne junzi se nanda kante na rinne junzi she go san sa ka go hyo che hyo na ta che ina
1: So chi chi a li go jite chenyi se na chando ka thangka pacha dhanden roli chen sano deo zogumane te chere se na nito nye hyo zanga lo tanga tong tong zamlang sin tong no na goje de samso de nga ten ya tong yin la chen yin sin na ten de na ta chando ka tanga lo chuma yo re lo chuma di ka la che yo re sin na yen sa cha la me li ka men sa yo re de ne ten chen ge dong do zhi mo tanga xiang jiao dong lo yo re ten zha o cha di ta che li go dan de ten san nong de tong de la zamlang sin tong no goje na fa cha da chen bo re sa re de ten zamlang sin tong na dende zi ya gong la ya xi di gong ta si yong ke hyo ge tanda li le re zi talong re na nga la li ka ka cha yi ke wa de di ka li ka li li ka ndi ka li ka li wa lin de re na di pa che chang do ke tang ka zo pa chab dang de zo li cha yi de nga ta ten di tang ka chang zo ru mo ta jia cha jia li go le re za di ka ta na chang do ke tang ka de pa ce cho ma ke xi ta li ta xī tā tsā tī jā chā jā pēntū chō lī rī sī na chāndō kī tāngā dzō ngō xī lī rī tsā tī chāndō kī tāngā tī tsōng rā ngā na jā chā jā chā mō jōng rō lī sī ta tē pēng sā lī tūng rō lī sī na ngā tū lī mā rī ta chāndō kī tāngā tī mā xī chānyā tsō mā lā pēntū sā rī rī ta mā chē kī pāngyō kī tā yā mō rī na pā chē mā chē mī sī mā rī hō mā mō mbō rī na tī pā chē sā chā tī lā yā jī yā mō rō sā rī rī
0: jela te tabu de yin che ne panjo ko thone ya ji ni ni rin ni de ma thu do jun ji ga zui ga zui ge jin so na jin ka ji gun de ji chong yang hui chong lang jiu zu na rin ni de de wei jia da ji da sa de sa mu ge dong du ye wo
1: jela nga de na tang ka ge chap da de ya mo re ti na de yan da ge chang do ge rin ni dong ji ka na hyo ge li re wa zha mo yo
0: na so
1: de ne ma wo ba ban jie xia ma ti na chang do ge sa cha la pentu li li kan de li ten ni de cha yin de yo
0: je na la su
1: ti hi pa po mo li che lan di a mo li che lan di ti che na de ga na che pen ma de li ka re la mo pi so na che ta chu ma ke me je li je le go sa re je na de na mo ma zo go ri di ta o xiang di zo go ni
0: je la
1: che den di zo le ro po ke ka che den na mo mo bo yo mo ma ta gen ka man de len de na cha cha ja ti pa de na mo ma nga ke maybe that's a chia yin di ten chan de na gen ten ga ten de tan ma chang ngai ke ngi ma de gen ten ga de dong ngi pha ke xian yin de ren do le de a ken de ren do le lo chia ton ji cho ma da nga ke maybe that's a yin zo ge ma ni de ke ta de na nga le ga le yin di ko ke ge che zo re si na ta de li di za za go re te na nian ka chen bo re su ga de nga ha chen ni nian ka le yi chu Nian de na mo chia tong ji nga la
0: a
1: nyam nyong tong ji nyam nyong xin de nga de na nge ge wa de to che re ma da de che re si na ni ma tong ji ma tong ji ge da li ya to sa ya zu ya to tong ji yin sa re de nga de na ta ta ta pa tan de di pa che pa do nge chen chung ge chen ji ge ma chia tong ji nya tang go na zhe neng yi ye jong che bo pa che re wo sa re de
0: na na so de zhen de zhen ba
1: 本座が忙忙やもん。電車で。で、なんでな。パチェ動員されて。なあ、ダチェ族だりかかわね。パチェにさまれ。今もとんじ。あるもとんじになれ。だてんさんか。ダチェ族だもちやいなれ。つまか。もうけてかな。なさ。ジネチェが。そそか金賞。でね、ガジジスチェンバ。でね、もぶちゃんがつ運んだあすじ。レラたまんばら。
0: 소소게
1: 삼노치바 계자 차라 희나 파쳐 니 계자 희가 또 모이 니 모 계자 희가 또 되니 고히 하제 다든다 인사레
0: 데로 팀 바든데 에제 곰바냐 희신은 조 추추 임바든 라사 데네 용토 제다브네나 마음바 로소네 나바 소소이난자 양창도 그 리니 테텔라 소소그 제와센다 다 멘디센다 근데야나
2: 다 동보고 어시다 더더 계자도 너무 튀어 쳐스가 다 진네다 진진시 그지도 다베시 그리 손이 그가가 손으로 동래 너게 다 사샤 안할려 차롱시 운데 계자 정보 해가 너게 로서 칼라 힌차 정보 여지 나 용그 로다 친구 전원 존도디 용서 챔보슈 자이 이나리 언지 이나리 이 이나리 되게 칼리 머지가 로마키도 동나 엄동 삼모보 촨원 거호 한데 대신은데 다까시 나게 나게 지네트데 메포게 샤요 샤요 메포게 두갈레 제요리테 존케 준진디 시와이나 준지 시리게르그 된다드 지멍가 존르 페정오 토싱가 다 답베 차요나 뱅게 쪼쪼리 요거 탕가 천즈드데 진신아 작사데 한 시에틀리그 녜선다 다 주차 쪼온다도 동보콘데 진신아 작 코링게 통가린데도 진진도 시야여르고 하는데 나베 통가 전지도 태운스 리소소 통가 전지도 사도 시운데 펜토지에 싱가세나 다 몽보디가 통가 전지도 시운데 오 통가 전지가 뭐 텔렌 잠자 조초 싱가호 어 베트 농이 요근 하다 본다이나 다 용야바데 리차디 파진다 초아칼라 강아지 첨부 온지 말이 데 대종고 부준다이나 어 다 Majiga Jinette the Jinzin the Shimatana That Jon Chola Kalaka Sindro Guna Jayon Dro Guna Jon Jolig Yimada the Yosimung That Jinette Jinzin Shiwayana Oh, my Yindon Tumo Mai be Jon the Chachi Yots had do Nga and Jayi Chu and Jayina Jim Machin Allah or the Ji Danger Sonson Mantasanina Samasa the Omotron Yosing Sonson That the get Jinzin Shiji the 做钱不认个算你啊算了等着进科学对了他等下你那人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
0: 세레 라서 트지치에 다치니 라클레즈에서 다당한서 파제 고무치츠 고바 파창도 그 종체 통사 그 사자진나나 치츠 고바 자는 다다 마다용데 자마 창도 종체 되는 로이 차칠레 된다 되네 이히아 조게 다다 파제 고단야 고조드네 몸부지 차도 아 세사레
2: 게다예 저거 어
0: 대간서 손 빼지 부제네 카다시베 예 예나야 되나라 뭐야 몸부진도 레나
2: 그지치

고 배시 동수 요리스 대여비 콘디처리스나 지 아 아니 파렌스를 냐르드비 그 동호기 이니여로 와 파렌스를 냐르드비 그 동이니 그 노라 죄샤 멜람스야 그 아 잡아지요 바시 다 디고 노라 간데지요 바리스나 름께 닐 리족데스 름께 닐 리족데스 와 사자다 자너 또 가서 이 쪽세 안 되게 지라 단도 데스야 지제요 라속데 히비데스 리조세야데 년체 그다 인닝 좀 돌아 딘산이나 라속히 바데스 근데 전진이 레족데스니 양주 사기 있을 어 사지게 제 단도 데데제 근데 야 되게 놀라 된 동차 제주 리족데스 아 리신주 질라 내진 체바라 세바 당세니 된 동차 제주 리족데 리신주 질라 내진 체바라 세바 당세니 어 다 하자 그 저리 사보고니 단도 데다데 저리잖아 아니 아 사지지 그 남박도 배셔 동아 디가살라 리족데스니 어 양주사기 있을 단도 데데제 어 대체르세 데르다 동인이 그 놈한테 비그 벤체스 다 뒤에 많이 바그 어 나서 벤지 아 그런 나유게 나비 아니 샤르슈데 이제 럽스야 어 벤그 나비 나비 진도와 어다 뒤에 그 놈라 양 간수 요리스 데르 랩데 스위스 어 랩데 세 살라다 라는 분에 바스기 랩 다는 분들 랩데 스위스니 어 뒤에 뒤에서 랩데 스위스니 샤와 같이 이제 바르달라 아니 대다되지 아니 어 찬조이가 하지기 나봐 진이 비시 돌아 Leptesuis, Dikasalaya, Yanju Sagjisal, Saragantala, and the Dedak Hajik Chedeja. O Tedeya by Yenza, a pension doesn't go to the Naso Kahing do say, or Tandu de Hibig Hachin, she shiller, or Cosada Nebaza Mayaba, or Nichiki Tikani, or any Tandu de Children of Hajik Chil, or Peshitonsu Yaba, or Tengazo, Hitakundus, or Teachers in the Dedajkors. And in Yiman Chiris and that Dedajkors, Tandu de Hibik Dedajkors. That Dedad and Hachis Peshitonga de. Yang yin yin go kong kong yoresena. A chi, a farense le nyadde bi go tong yin yin gano la. Zembi che de sobi melanse yak. O, zembo yi che de sobi go melanse yak. O, ta tenre ji yuwa bari, melang giri giri yuwa. O ya ta ti gano la, gang shu yoresena, dambi chun chuk, zomba tang dendes. Dambi chun chuk, zomba tang dendes. La da da dan negi dengi jil, dan negu des, de chang te je yore. Dendes. Yang, ti gano la, tsere nga shi yi shen ni ju pama la zuk des. La zuk des. La suk des. Di gasla satana zanur zo gansi gizu yang ju sa gizu le dada jayas. La suk des. Yang tsere ngashi pama li suk des. O satana zanur zo gansi gizu le dada jayas. Di indir kuro zinbu yi chidu suyu melasa yang di rango nola ya. Dada da chere zina haji gizu chegina bachi ne. Tin san zachi shu yos. Da di maayin baga yang farin sari nyewe gu tohun yi nidu no melamsi ya gu. Melang gu yang yi nidu tam jindu wa. Di gu nola chere zina tom no nipi dana pam jite. Ganin chui lapchen chukpa yosani. O tsiche gnaba. Toni, on, chorizana, derade chere hajireje jishunari. Toni nipi jana pam jitees. Pagayada jakegu jesegi jise an, digi jise, tanum dede jani. O, tinsang chek totante jibaji na nara lasa chantar deze. Sagi jise le tende bote jani. Jitees ya, jishunari. Yang digi nola, lana nyepa yang tapra zopi shangchibla zamdees. Shangchibla zamde, baraza da zamaasegi zamsani. O, tini sarang jise le tanum dede jwa. What did you? Did that day, Ricky Pinson, Munuati. Taruna chiles in the yinny yin the yin monae, go yosobari. Tan dick Casalanzota, Cosajig beds on the traumatini. Did that, Delati Yapayana, Chichigu, said the other, and Tanu take big, did that tail, any Hajig chili pishatomate, any shijil costumata maimpa, or Ninchini, or Tan the Hajig chili, Yobati. Tindilla, Catilata, Tedata, Teda, Nibote. Ta ta ta nang yin ji kuru ta ta ge chik to tang yosu nang yin ji o nga rizu jiwaan laa sabag nang sumba nang yin ji kuru chila chik yaba dhabi tenri ji kuru dezaan kuru tenja rang yin pa tencha ba tenri ji kap deri dezaan cha yosa mare re de wencha zo chani sada da tanu mde deja tang pinsu jiri gizu na boshi rimi gizu tsu dhulu ku pishe nong yoyoba tenri jiri nan deya nga zo jabu chide song zin ji kazili yin bi ka tani kachu zula kang ngun dungi dori o yongra la ta kachung dori yinsi ya o tiga nola ya chimpur zula kang zikde sani bara zada zaka kutsu gasa ki zikde la sada dana mu deje ni di ka sana yang ju sa gisa la te changde ma je ni yani sada deje yore yang untar zula kang zikde sani o zikde sani gonda chikba shung yore di yin tisala sara gan ta la yang te dha tang sada dana mu de sada ki dhan dengi ni chere zina rimi ki tsu de kor yagyo yore rimi ki tsu de jari gore o ta jinsay te la ten ni Ani te dan te ni to ko ngen che le laji si le ko wa zawa ni ne yo ma re es. Te da baga laji ki che ni ngen che le zawa ni yo ma re te shi jil ne ya re es. Tenre ji ke kecha xe tong te, ta ten nye bin ni se dan ko mento baga.

0: chiris. Yomi na tende shenge tesu suwa nga chiris na. Ta ndo dabe go tongi ni laso ba tende ke ta yini kor kunzun tesu la teza koron, jine maje ni koron, ta wotse sa na mundu. Ta tse tse gu go ni koro ta jibi ke tende chi, xeno chi mato la, tende bi nisa da ta tanga ma re se ni, wa xe jiteng.
1: Dienju tsema ma dayi tingzin da, lobyun tsemi xeju jijin da, jiji tsema jibie long ting da, singin tsema na la, gadun xa.
2: Zhezhe lasang wu mi qida li, cunze li xie zhungzi qiaju jin, da zhe kibi yung lo bie chan de, xuanze singi bong wi xie sung bu.
0: Dienjil ta kondol zo de gari se dili ta, lachi ki chete, sada da danubu tezana mayinba, danubu tezana, dende danubu tenyindu ngenche ni, da beshe donso yoba, da teji kongra woji chani, sashi jiba tenje jin. Ta ten chana ta nganso, yang sashi shaki jitu chere shana, ta zawa gu nolo sada da danubu te, de mato lo danubu tena danubu te de ngenche li beshe donji yue yendu ko mate barawa, zawa gu nolo ku tenyo marawa, ta te mate gibi jinsen de gana da chere is, te mate gibi jinsen de chere is na, zo jitu chere shana ta sada da danubu te ge te da te, jīngnā chērē sēnā chē rōngi dhṭaṅ jī chāni jī tī yāpā yīnā āni tsā gōnō lō tā ngā sō gōng kē yō rōwā chē tē jīndrī yīshīnā dhṭaṅ kō dhṭaṅ jī chāni tī yāpā yīnā zō tē jīngjū sā gā chāhī zī shī tē āni kō dhṭaṅ yāpī kā chē jī yī chā dhiyo jīngjū sā gā chāhī zī shī nī dhṭaṅ yāpā yīnā jīngjū yāpā jinju dan zhewi cici ten tang je kono sanju paji yung cici dan yung su tumbar jinju chere na sata da danubu te de ta ta chere san jinju sata zhewi ki cici chati yoshi di yun jere sanju paji yung na zo jinju dan zhewi ki cici ten tang je cici nabu te na tungi nus ta tungi nolong zo zegi liwi jinsen di chere sede shir koro sanju paji zawa ka nolong jinju da manzhe waga chi jikjang ten yue pa mare se ka teki ten mare pēnā ngānsu shēdā dāng rērā jī gāsā lā āni jī dāng jī dāb jīndā jī gāsā lā kōrō jāng dāb kō tēnzhī kō kōrō mīsā kō kōrō gīpā chēpā wā dī dēmī kō āni chūsā kō cīchī kī dēnzhī sōsō kō nō cīchī tsō kāshī jī āni yāng kō tēzā jīnyū dā māndrē nā yāng āni kō gīpā kō chēmbō rāpa jī yōpā yānsā tēnzhī kō kōrō cīchī kāshī kāshī jī kō tā jīnyū kī jīpā mī yāntu kō yōng nō tēmbā tēnzhī nī yō rēs rē tē wēn tā tā tē dāb kī cīchī tē hājā ngī nyū yōng shī Tehda dharna, ani chichi yepa mong chewa chi, ani chiri na kore jinju ka dhipi ka chi chang chang rabu chadi yore. Jinju ka dhipi chi chang chang rabu chadi yore. Tehda teni, ani lhachi je kandala ya ta, jinju sadan rewi ka, ani tehda te, sadan da namu teki tehda te, ani yung nono ngis tenpa res. Te chikshi. Taro jensen yenji yopa te chiri se dhila ta, sanju pa ka yung dun zebi ka kapsala. Ta zembo ki teke lasa pa ti kasala, ani nganzo peke tongo nongla ta peshe tongde peke lhachi ke che ke noni ani sada da tanda mada ke teta na chere chana ta lhachi ke che tso ke zon rabo shini ko peshe tongo yore o teni tere jensen dani la teni ani sanji baka tsa ronga nala ani sada da tanda mada ke teta nde ani ngete shi para reze yadir nisne para reze yadir ta teke mayi baka ta ngoche me peke te changba che horwa te changba te ta chende re ngisi ma tenba chere se dili Teta ngansu ladiji kasala tanur to dhaba, kur to laso bada toba ku, ji jinju ta mandawa, ku mingi tak dhaba rawa, jinju kche gu nara mebari, tingda jinju ta mandawa, ku tenzhik chichichi. Matsi ane tike telan tsuenbaya na ku, shetanga tanrimu te de, gondi heba, gondi ngansu kung changyawa, deso nangyi chi ku, pishi tong tong yor te, wenja, ku chendu ku yotsu ki chani, deza kuro ten chapa na chi, sada da tanrimu te to dharni na, ku deza ten chapa chi mari, yotsu ki chani tenja mayin bada. Tatsu ki chani jinju dan zhewi ki chichi mayinba. Matsi ko tiga tenan tsuenbaya na tenda da dharna ani tanubu te jangba ki chedi chiri jina ani lhaji ki chigi nolo chi paba dhabichi. Yana chiri na lhaji ki chigi nolo chi yinla dhabichi mato ani chi zuo dhabidu zuo dhabu ki toni uko bishi tongu yasa mare. Jinsai tena teni ani sanji baga zawa ki yung rongu nolo ani tenda di chiri jina ta ko ngisi mate bari. Ngisi mate bari ya chiri jina ngisi mate tamay ju kuru giba tenza mache bari. Jinsai tena teni ani ngisi mate bari res. Tene teta de yang isu matibiki jinsa chiri isi dira, shir tanubu te xipande miki ki chani taga chidi yorwa. Tindro ko che tsu ki chani ti yabayena, ko jinju dan dribi ki chichi re. Yana jinju ki dribi ki chichi re. Re de wenja sanchi paka tsaaga nongla. Gandhi chi yore isi na, gangmi kona yantar sabala no e yorwa. Tani wangda sunye ti ngibi wangda yoranjir. ᱛᱮᱭᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱥᱟ ᱟᱱᱤ ᱫᱤᱠᱟᱥᱟᱨ ᱢᱟᱠᱷᱤᱯᱟᱨᱮᱥ ᱱᱚᱪᱷᱮᱨᱮᱥᱱᱟ ᱜᱟᱱᱥᱚ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱡᱤᱱᱫᱟᱹ ᱦᱤᱵᱤᱠᱟᱡᱤ ᱠᱟᱱᱨᱟᱫᱟᱱ ᱨᱟᱵᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱫᱟᱹ ᱜᱮ ᱪᱟᱣᱟᱜ ᱱᱚᱞᱮᱭᱟ ᱠᱟᱱᱨᱟᱫᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱫᱤᱜ 간다 대 시작지 가서 그 로스된 여러 와 데이비드스는 선지박이 용 정당의 찬이 야바이나 제대 이제 제직대 뭔가실 어는 레니사 렌스 라서 버텐리고 디니고 땡겨요 말이 근데 이 바이자 대다도 그 로스된 야바이자 니가서는 무슨 말이 바리스 아니 니그 찬이 아니 제비 디가려요 백그노는 그때 공그 때다 때 장바 그다 때다 되는 자 아니 라지 그 체그노나요 제 파바히 그 마도 쪼그 쳐들 바치 아니 비시도 유 메시지 진짜 대니나 대니 아니 대다도 지르잖아다 아 양의 템 삼보자 그 자와랑 그 나라 아니 공이스 아 맞대 말레스 다 회장 단다고 걸로 쪼치야 지르잖아다 이니 대조스 공직니 아 이니 대조스 마지 콩라보지 쩔니 아 다 파제다 되는데 예사레스니 저 다가가 수다 지바그 돈이 해봤자 마도를 와다 자자 자 탐바 내지 인사 레이스니 그런 사타 집이고니 타 타라보지 찌니 다 되는지 얘기나 조지 까머리 대인들 아니 자체 생각 나 밖에요 아니 니 걸라 다른 뭐 대대다 대단인지 걸라 아니 라랑 소속 강 대단 강마티 대소 걸라다 제발 난 주로 되는 게만 아니 난 초바든지 마도로 아니 다다 해반데 자체 자그 타바그니 타지니 히타바든지 마레스 어디인들다 인데인은 다 선제박 자와랑 놓는 숨이다 하지지 것들아 노디지 고니니 마시에서 맡은 레지 노디지 고니히에서 맡은 레지 데인들다 드리 디세게 쳔비 드니 혼든디지 찬데나 나리가지 데인들다 드리 그 혼든지 나데다 절대 나서드니 상히지 드니 좋아지 있게나 아니 좋아 담보데 가래서 바이나 좋아 담보데 가래서 바이나 선주박 자와랑 놓나 아니 라지지 체 니스네 바르 가레스 라지지 체 니스네 바르 가레스 야 데리 다치르잖아 좋아 담보디 좋아 담보디 아니 좋아 님바 가레스 바이나 다당 안조 비시 동 연비 데니 단르부 데나 단르부 데디 니도 아니 선지 바 자랑 노나 데니 니스 마데비 젠센데 간다 바레스 젠센데 간다 레스 데니 저 좋아 님바 아니 좋아 스마 데시리잖아 자랑 노나 데나 하당 지바 오 히비까지 데나 하당 지바 히비가 하당 지바 세안데라 고아 간데데 랭그레스 하당 지바 세안데라 좋아 간데데 랭그레스 보다 늦선데 치리잖아 드링크 손센지 니기 난데는 제비가다 좋았는데 아니 지마 손데 노나 아니 좋아한데는 데니 사히다 아니 랭기네 다 하지 다이조서다 데이조서 보다 대소 있고네 좀 봐야 되지 아니 참아다 히데레
2: 年轻的总指导谢谢当年江苏平措党指数的指引中南措大亚木

0: tinte chimba yu. Tene ropa ngarangi pu di kudu lopsa chimba ru tiri la. Kwanzang ki tata keji.
1: Lesi.
0: Kukali kanzam chibayi.
1: Lesi.
0: Kwanzam ne pu donzu jana ru jiki lopsa chimba chundu. Kwanzam ne ko nyop dukdo. Yang ko ma lo tang.
1: Lesi.
0: Yang ten ngarang ngo shiwa gila ru ji. Tinte jik ni zha. Kwanzo yang. Kwanzo yuwa zo di. Charwa nang pebre.
1: Lesi.
0: Ti na na da tis. Mudin. Nipa nanda ke puptung tu lasang
1: cha. Lasi.
0: Kong la charo otsu pia pari.
1: Lasi.
0: Kong lan gashi shenpo tu.
1: Lasi.
0: Shin kong lan che le tingde na nye
1: wang. Lasi.
0: Long. Tene panchun lopsu chi mo nanda ke suna wengye lasang cha. Kong lan charo wa kari kanzan na che che. Tene me kora tep, kora zonga chup tep, kora tep palen maang pa che. Tutu ta zo ho tu nye lengeng zo ho. Namba shi zi chi re.
1: Lasi.
0: Chik tang tau ma di. Zangu ki, togo ki. Chip ku di kaba. Kan kandri si re to. Nipa di yin na. Kun nambar uchi kinti chik tanga nino chagyo zhe to yang mina doyam tanga chotol kyo kyo atin zhe to ti chik tev. Sumba di yinba ina kyu shikyon jo mara. Shikyon di kinti to. Song chuk ina yadang di kinti to. Ti kyo di tev. Tanda shiba di dukdo di kare asara ina tiri. Kyo ki dogo rengu sing di inji minji song chuk che kyu. Kyu ina nyingi nepa kyu ina kaji ki reng xing. Songyub ki goeba, tunda sumdi nga chita chewe. Nyingi nebu di zuwa kare esara ina, ta tangda pyoge dogo yusin kuna, jidang jina nga beru shubi ina, dungju chebe zingbu yusu xia yore. Dungju chebe zingbu se goe yomzi khansi ina, pene cu chu du kye meyab che, turu di zu yoba di jik maa tang, teni gamdru war
1: zingbu.
0: Ti nang xin che che ina, nganzu dogo yugi, ngar ki ta dogo yudon zu goe nye, ngar ina dogo yug, nan juwa ba sisi, dogo yug goe nye ki chobo chobo, chobo tinda mangdo. Tesha yaw ma re
1: la.
0: Pache goe jamnyang tong zoni loa ge kora jab siyang tati chikshe, tsirang chikshe, cheke ji siyang tong. Kintik tsar si goe je kongzo jige pyu zhe ge da che zhe ge ti yaw ma re. Tanya di na yaw ma re. Kongzo zo di ling do goe do ma ne kacho jige goe wa yinba yina. Tanya kongzo la yungba kacho sa. Ko yungba ge mi hu
1: chang.
0: Che zang ti yinba yina. Rinne di gyunzen chi ye ge samlo di. Mune gyobo shewe yore, jik ting, gwenye yomare. Ni yueba tige di mangbo jik la zhugware. La badu yinba ina, rengyo dogo yodi yinba ina, rengyo shenda mendaagi. Kui naitang, naisa khurang, rengchung khamgi, chiro ki rengchung khamgi, rideng chamgi, ne gyosong. Yakshu di jik tengi gumbay chure nang jaya yore, chure kyanggi debi jangyo. Ti pyube gumbay shakwo kolam shaya yore. Tene, chongzoy jik khambu zikbay, Chöden ki thakur shokshe, teni lazir shokshe, teni chukar shokshe, teni shoksa kurang bi tseru yin yin dui, teni gojir chinyin zogun yin shekhe, ku tup debu shibu shekhe wari. Teni jor, ta gojir chinyin khun zogun ku rindang, zivay rindang ku haku wamar di, yin ku banjo rindang di haku, ku tsong jik ngu yungu yor di haku. Che zang khun zogun yin bi na, ta teni mangu ladu wari. Che zang yin ku teng ju chibay zingbu na, ku nyinge nebu ku teni jor. Tene rengchung ki jikba yore ya, togo yote ta tanda ngay kongli shushe, mi gen jibe tiraya la. Rengchung ki jikba kukhara ya san, togo yote sangma, do di ngune xe na ta manzo minju tola rama goba sashu jikwa arde. Yine ko chiro ru mangba xa cha na, nyema yore, chapa yore, ko nyema jikma re, ko lo jata, jota, mangba le du yinpe na, tanda tongta le du, ko le se xe yore, tuk che che ku nawe yinpe na, ku soko yota, gyuzay tige de, nyere nyere, jiki kansa wara, maasaa to dhubwa wara. Tinte yindu yina kansa wara jiki rinwa kuyo nyinge rinxin ku tinte sri. Nyina yinba yina ku kachi rinxin, dogo yoti kachi rinxin yinba gyumze ku, dogo yoti la yina tumu mayinba kachu kishe jo wara. Tang toma di yina nganzu rinwa ki rindang yo wara. Rinwa rindang zi yoyo se kwa zin, lukyu rindang ku jimbe da mendaa ki kansa na, lo mangbo jo jo wara. Becha xa na tinin kasan gomba khala jimbe yina, nangloa jeshe ku pache qi su saba su yuwa di maa yuwa ri. Yine gumbi taku tuwa jik te de, bata lo nyingi sumdi ngab ja, jo yuwa di de, dogo yu daka si jilo sha, ku song zang ku lukyu rindang di hajang ki toba di de. Ti ma zi yinpe na ta, dogo yu mangbu jiki gu xe di yina, yi nang yin zang maa ri. Ti dianga la yinpe na, yu di mi mi kandre si niya dang. Tena yu tur ngar mi kandre chi lo yin, tinte yi nang duyan tinte go yuwa ri. Che zang ni, dogo yu ki lukyu rindang di kai chingu yuwa ri. Gyuzay rindang shuu mokwa jia. Gyuzay rindang tongzu peti nganzu tiringasang diru peti tangge namba jiwa ina. Namba roji pechi jiwa gang. Tene mendang kienze gechis 나방아 지치가. 동조 차상 도외 된 제시하래. 도외 장 저셔. 다 옛날 땅 아주 단다 표현용으로 버릭 당가 채하고 주는. 치는 게 표현용 채하고 주는 그래 가상 제리. 레팅 공부도 발라이는 당가 레블로라 유베 가자를. 디표베 그래 가고 셔체하래. 나가도 있네 쯤베도기. 이네 도외도 쯤베도기 같이 샤다다 된셔하래. 세상에는 교재가 된거네. 교재 진단 첨부여래. 다 되네. 천지 진단. 도틀의 천지 진단 망부여래.
1: 그렇습니다.
0: 배차샤는 그 교재 혼나는 차샤는 코 메토 그래. 추도 그래. 메토 추도 그래. 메토 추도 그래서 좀 제가 하여튼 코 메이 기르샤는 남산 가도 말라. 추이 기르샤는 남산 지도 말라. 다 되네 탄갈 차샤. 코 뜻지 대사요 말해. 무유세도 도체 그래. 그럼 다 되네 추도서 메토서 말. 세상 그 때때 교재 당하는 데 요래. 골센세 진단 잡아 요래. 되네 사과도 심주 진단. 심주 진단 데 항상 요래. 어, 사제티 규티라. 나르 미컨데 중도. 디인베이나 도회 당네 세시아래. 군베 난게 바지 전을 망부지. 딱 먼저 지게 교교 나자다. 겜 나자기. 당다 너머디 능신이야. 그래 가상 제불해. 진짜 인도 tōmō mēnbē kū gyōbzi tēl tētī tōtī lē yōrē tōtī tēng tēng māngbū tātī yōrē jērchāng tē yōrē shūla tī kīmbē yīnā ngā dzūy tūks tēng jērchāng tōgō yōgī tōchik lā chūgō nā yī kēshī yōbē sūdā tōyōng wā mā tī lū kū tēp chūng chīnyā bā jīgō chī kiyōrē tī yīnā lū kū kī sāng wā māngbū chī chūy dhūwārē chē sāng yīnā tī kū kēchī rīng shīng kū tī kīsirī tān sōng gyōb kī gyōbā kō sōng gyōb gyōbā tī tā kāsā gui dhū jī dhīlā bīyōrē nār yīnbā yīnā, tā gōmbē bū tōng zō yīnā dēng rō jī ngār sō rē, pīsum sō pū rē tāndē ngō yīn chē shē na, tā gōnsū sāpa māngbā jāng yō rō mā shū nīngbā tē zāng yō mā rē kō yīnā tō yī gyū wā nā sō yō rē tīndē yū tū yīnbā yīnā tā mī jēng yō rē, rīng zhōng kī jēng yō rē, nā sō yō rē tīndē chī chī tā tīndē yīn tū yīnbā yīnā tā tāndā chī lō lī yō bē, lō jā chā māngbā chīn bē dō gā yō, cē zī 시시되게 디사리 디도레 삼산지점 이게 디야 송접체에 되줄럽여래 뺨에서 개짐으리 뒤는 도구이나 도질은 진치체 차자이나 사질은 진치체게 뱃등한 조이나 마다 균장스 침배 배지기 따와줘 말아 디 인지민지 그거 당교와래 공부로도 시베 등에 나리는 진짜 수나요 치더 대시 군의 신외장 기반 진짜 좀 케베 취스 갈스가 사람이는 세베 큐토발라 배슈디 싱제 싱레 최베 인베는 낭네 근제 인베이네 로드당 덴베 캐바남기네 최벌 지기디 찌찌모르 지기스 개치모 지기스 티시거리 당한주 배우 사치잖아 배슈디 사다 돌아 싱게레 가상치 사다 돌아 최베 근데 얘기 이네 도른 이네 자 가리네 다 동조 인베이네 문에 당한주 개치모 지기 지기 다부게 그제디 카자 그이도 지기레 세상에 인베이네 그것도 내동 중앙에 통다 시버디 인베나 내 장크라 도거디 인베나 민게네 바 가지 정신 송급 그거 봐 비능에 제게 통마디 내 깨워 있으나 좀 뽑아 좀 세치에 대해서 제스무슈 대응만 된대지 제제를 되는 건 문에 정내게 있나 장국이 도거비 협본 근데서도 그 내당 근데서도 그 넘버 근데도 그 캐주얼도 근데도 담 송급기 내당도 근데도 삼류부로 땡담아서는 포함할 텐데 좀 대당 취업지 급도 되기에는 전문능매 증내 퇴진되라 먼저 대공기 우리 동조 차로는 잡교난지 내이나 여기 시기지 안다디 종기 대된조한 대응 가성 기간 시기지 대된조한 대낭롱이 점등한 중직 예지 들리는 빠르슈 증 점등 제배 도회 도회 되게 제배 맞이 되게 상만 경황기라지 되듯이 티제베 냠조제제 로카제 게제게제로 티기와 제제 네 도그 좀도 토마 티제베 한 티팅제 제베 타티 독스 제바다 냠도 임베네 당아조 총제 우리 망보 폐죠 우리 망보 폐 건조 임네 땡조아 타쿠디 문네 제나다 자랑 뭐 띵셔 마 망보 빠지 그럼 건조 타 틴제 다 바르는 년용요 마레 니요마 컷 믹서지 세난제 땡에 나랑게디 그거가 돈 좋다 근데 이미 다 송족배 그거가 사과도 가서 그 돌지 일납교 동생 겸재도 내로 동생 망부 휴지 총재의 계기나 즉시 교주 의원 간에 그 우리 집회죠 콩기 어따지 랑기 내가 되게 약을 해시하스 문행은 저기 동화미리기 포중 수준 증내지 랑기 배디 녀족기 삼르든데 요바디는 되어 있어.